0: FM luhamba phambili.
1: Angikhumbuze njengamanje uhlelo ujabule ujule, kanti ukhona la uSiya wahadebe, ukhona futhi la uMakhosi okasimelane, mina ke Dudu wakhoza.

0: Kubuka mna ningela insizwa umlojwa uthi ke unomalizo uhamba ke nomzukulu umsakazi Khoza FM njama nje mhlawumbe imizuzu ngaphambi kwehora lapha ke lesine ntambama
1: manje ke lapha tjatha ke nakho ku X lapha kokhona umhlanhla mhlamsimango wasengojo nje uthi ke nje kuzweli nje ehlatshwayo nje efilidi ke kwa ngene tjeni ke uhamba lapha ke nge KH77BKGP nje uthi ke lapha usuka eIvory Park lapha ke aye eSandton bese ke ngolwezihlanu ke asuka lapha ke eJamestown ke aye efilidi ke ko ngene tjeni ke ubheke phi ko cibilili uthi ke nje ave geza lo bhuti kosi yami uhlezi nje niwa kwamakha.
0: Oh madod. Nangu DJ Ice lapha ke endlondlweni uthi bambelela siyajika lapha kuba kobaba ke nobhuti abasebenza e-rank lapha emanguzi emkhandlweni uthi nje ke abashayela ke amaveni ubaba ke uGumede uBongani Vumase uBongani Ngubane unkosi nathi Ngubane ubasola lapha ke emanguzi baye ke endlondlweni uthi hawe impela baba phatha kahle abagibeli.
1: Lapha ke nje athi uStone Hlongwane Bakeville nje uthi ke ngicela nje ukuthi ke bambelela siyajika ke lapha kuMenzi mzinyane nje lapha ke usuka eBakeville ke esandlwane aye eBakeville vilike lapha etown uthi ke usiphatha kahle kakhulu ke singabagibeli uyahlonipha futhi ke enjalo nje
0: kana lapha ngeke usibusiso Zwane emadanyini uthi bambelela siyajika ukuthi obani impungose waziwa ngo fast lane so lapha ngeke emgodini at the bridge aye ke eMiddlelands naku Amos Vilakazi lapha ngeke uya cross border so ke eWandras ethu eSwatini uthi hawe impela abagibeli babaphatha kahle ngendlela eyisimangaliso
1: lapha ke nje tjatha athi usibusiso Zwane ke lapha ke emadanyini nje bambelela siyajika ke lapha kuthi obani impungose nje uthi ke waziwa ngo fast lane usuka nje lapha ke emgodini ke the bridge ke aye lapha ke Midolenz naku Amos Vilakazi uye across border nje usuka lapha ke Wandras ke 2 eSwatini
0: iyo le dingisha leyo
1: hayi wishayile
0: bengqeda yona nje
1: unamanga kahle bo we babe hayi no stones hayi no stones simshayile ayikho manje yabona ngisipha sitheka so 2
0: yeyibona ngindaba athi mamela ngitshontshe kwana manqele enqutu uthi bambelela siyajika kuthulani zikode laphana ke emunywane so enqutu werank albangise ke emkhonjani ayophelela ke nalaphana kwa noma thintana so nje naso haleni uthi ke uhamba ke nge BJ57PSZN ubaphatha kahle abagibeli noma ke ushoda ke ishuma kalwi ukhuluma nje kahle
1: undoda ke engcongo lapha emachibini angithi akamfundi yena
0: hayi
1: uthi ke lapha bambelela